Till There Was You med Rod Stewart. Hur kommer det sig att det är så mycket torden på varma sommardagar? Det ska vi reda ut lite grann närmare med Rafael Escobar Lövdal alldeles strax efter att vi har tagit en tur till

Albert Hammonds The Free Electric Band. En sliten gammal bolig har blivit till en pärle av en kysthytte till glädje för nya generationer. Och cirka 5000 frivilligtimmer har gått med. Vi ska strax till Gauslandstua. Jag tror jag uttalar rätt, men han som vi ska prata med, han kan rätta mig om jag har fel. Efter Felix Johansson.

0: gummibukser med Felix Johansen. Den som jag har med mig, han heter Knut Hjalmar Gulliksen. Och din titel idag hos mig, Knut Hjalmar, det är frivillig.
1: Ja, jag är frivillig.
0: För den norska turistföreningen. Men var i världen befinner du dig nu?
1: Nå befinner jeg meg ved Rakke, utenfor Stavern, på egen hytte.
0: Og du ser ikke, men du er ganske nære den hytten vi skal prate om. Og jeg prøvde å si da, Guslandstua.
1: Guslandstua, ja.
0: Fortell om denne kystledshytta.
1: Ja, vi i turistforeningen i Larvik var så heldige å vunne budrunde i sommeren 2024, og vant budrunde med 2 millioner, og de 2 millionene fikk vi fra Sparebankstiftelsen 1, Buskerud Vestfold, så vi fikk inngang i 2024 og startet å jobbe på den hytta.
0: Fortell hur den hytta såg ut när ni började på den.
1: Ja, den så ikke ut. Den har ikke bebodd på 13 år. Det var ikke hytte, det var et hus med garasje, og alt var i dårlig stand, i hvert fall utvendig. Så vi måtte rydde, og det var ikke gjort noe inne, ikke rydda ut. Så at vi hadde 7 konteinere med alt som var inne i hytta, som vi kastet. Og så var en del på loppmarkedet.
0: Och så startade ni då arbetet med att sätta hytta i stand. Hur alltså det är 5000 timmar.
1: Ja, 5400 timmar har vi nu.
0: Vilka är det som har stått för upphussingen?
1: Ja, vi har varit så heldiga att vi har fått en grupp på en kommitté som har jobbat med detta och det har varit kärnan har varit 12-15 människor som har jobbat otroligt bra var tisdag i snart 2 år och har då tillsammans 5400 timmar. Til å begynne med så var det litt flere, og da var det hjelp oss med å få ned noen trær og begynne å se havet fra hytta.
0: Så for at nå når man er inne på hytta så kan man altså se havet?
1: Ja, det kan man.
0: Hvor langt ifrån havet er det nå, ungefær?
1: Det er cirka 300 meter.
0: Så man kan gå ned og bade? Eller om man
1: ja, vil, bade, og vi har båtplass med båt, og så har vi, får vi kajaker.
0: Fortell,
1: og, ja. Stand-up paddle.
0: Fortell hvordan hytta ser ut inuti nu.
1: Ja, nå det 3 rom. Det 2 i antasje med en som heter skog og en som heter hav. Og flott med 4 senger i hver. Og så det 1 soverom nede i første etasje. Pluss stue og kjøkken. Og så det toaletter, også for handikappa, og dusj.
0: Och det är rinnande vatten och el och varmt och kallt. Och det är en fullt utrustad hytta alltså?
1: Ja, det är fullt utrustat. Så det är lyxus egentligen.
0: Och så ligger den alldeles in till kystleden.
1: Ja, det är det. Och det är nabon till kystleden. Så sånn sett så ligger det väldigt fint till mitt mellan Stavern och Nevlingan. Ja.
0: Den här hyttan nu, det, visste man då, såg den, om ni köpte den för ni köpte den för 2 miljoner.
1: Ja. Ja.
0: Och så har ni lagt ner 5000 timmar, det är väl ungefär det är nästan 2 miljoner kronor det också.
1: Nästan 2 miljoner, ja.
0: Ja. Och så har ni lagt ner lite material och sånt där förstås också.
1: Ja då, så vi ligger upp i ett budget på... vi har ett budget på 2,5 miljoner.
0: Ja.
1: Men vi kommer upp tätt upp till det.
0: Så då om man nu då hytta idag den är värd cirka 6,5 miljoner alltså, eller?
1: Något sånt där. Ja, det vill jag säga.
0: Hur är den inredd? För fortæller vi så där målande beskriver det. Vilka färger är det? Hur ser det ut?
1: Ja, så man har valt att vara lite retro och bruka de material man hade i det huset her fra 1964, som har man litt teak bord, man har salong med teak, og så har man også hylle som var i huset i teak, og sånn at det har blitt på en måte tilbake litt, og så har man brukt noen av de gjenstandene, blant annet min kone jo veldig flink til å sy, så hun har brukt jakka til hun som eide huset, og laget en pute som vi har i den ene stolen, som fra huset.
0: Så gøy. Vi skal prata ja. Mer med Knut Hjalmar alldeles strax, bland annat om hvordan man kan få lov att leja den här hytta, men det blir efter Some Kind of Summer.

0: Some Kind of Summer med David Cassidy och The Partridge Family. Med mig har jag frivillig Knut Hjalmar Gulliksen, frivillig i den norska turistföreningen och en utav dem som står bak dugnaden till Gurslandsstua som är kystleds hytte som ligger. Ja, exakt var ligger den någonstans, Knut Hjalmar?
1: Ja, den ligger under noe som er kallet for Gusland utmarka. Det er like med noe som heter Guslandstranda. Og det, det ligger helt ved kysten, midt mellom Stavern og Nevlenhavn.
0: Det må jo være et paradis.
1: Det er et paradis der ute, ja.
0: Du, innan vi går in på, för det här ska ju bli då en utav de här runt 600 delingshytterna som den norska turistföreningen har. Men börja med historien, vad är det här för hus och vilken historia har den?
1: Ja, alltså det är ju egentligen ett hus det, som är hvor det har bodd en dame med tre barn. Hun kommer fra den gården som den er bygd på, så den ligger rett ved den gården. Men hun gifte seg med en fra Skottland, men flyttet tilbake i 74, og har bodd der siden med tre barn. De barna ville ikke ha huset. En bodde i Stavanger, en bodde i Frankrike og en kunne ikke overta. Nei. Sånn at det ble da lagt ut offentlig budrunde.
0: Og dermed så var det den norske turistforeningen som ja. Drog av med. Men har ni gjort nesten helt ferdig da nå?
1: Ja, den er så å si ferdig. Vi har folk som leier der nå internt, vel å merke. Vi har ikke fått lov å offentlig gå ut enda og leie ut, men den er så å si ferdig.
0: Og når kommer den på marknaden, om man sier så?
1: Ja, jeg håper at den er like etter sommerferien. Den burde vært før, men vi venter på en tillatelse fra Larvik kommune.
0: Så precis, så det är en tillåtelse som må till innan ni kan lägga.
1: Det är det för vi har ju gjort några ändringar från det som tidigare var, men och så har det varit i kommunplan så står det att detta är ett hus och från hus till delingshytte är lite annorlunda, men vi hoppas vi klarar att få till det.
0: Det är lite byråkrati. Men när den kommer ut då kan vem som helst lägga den.
1: Ja, vem som helst.
0: Som går in på DNT och då och leje.
1: Ja, ut på ut.no för exempel och rätt på Gurslandsstua och där har man får man läsa lite om hytta.
0: Ja. Och då kan man leje bara ett rum eller man kan leje hela hytta eller?
1: Ja, man kan leje ett rum eller hela hytta ja. Och lejer man bara ett rum så har man det kanske sammen med noen andre også, men det de som går kysten fra, for eksempel fra Larvik, kan du gå fra kysten og helt dit ut, og så kan du overnatte, og så kan du gå videre dagen etter.
0: Ja, precis.
1: For eksempel.
0: Ja. Hva kommer det å koste, vet du det?
1: Jeg er litt usikker på de prisene nå, men vi har standard på dette i forhold til turistforeningen.
0: Ja, precis. Det er turistforeningens standardpriser som gjelder.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så gøy! Kommer du å leie? Låne?
1: Jeg har allerede leid den med mine to barnebarn, Emil og Bjørn, så vi har bodd der.
0: Ja, så herlig. Hvordan var det å bo der?
1: Ja, det var de syns jo det var veldig moro å overnatte. Jeg måtte jo ligge i midten mens de to andre lå på hver side. Fordi jeg fikk ikke lov til å ligge i egen seng.
0: Sånn er det jo
1: beste barn. Og de var ute og klatret på fjellene i nærheten av der etterpå. De liker det. De er 8 år begge to.
0: Ah, så herlig. Du får ha en alldeles nydelig sommer. Takk for at du var med oss, Knut Hjalmar.
1: Tusen takk skal du ha. Ha det godt.
0: Og vi gjør sånn at vi ringer opp lite ulike turistforeningshytter på måndagene i ferievikarerne fremover i dag altså. Gurslandsstua, kystledshytte.

Eiley Brothers fick lov att starta den här timmen. När vi bland annat ska prata om må du bli lik Moradi. Kanske du har lust att bli lik Moradi. Oavsett så har Emma Johannesson tillsammans med Cecilie Kostfuruset, hon har Ramona, vet ni. De har skrivit en bok som heter Moradi, förstå föräldrarna dina och förstå dig själv. Vi ska gräva lite djupare i detta om en stund. Men vi ska börja med alla fina sommarönskor som vi har fått in och sommarhistorier. För vi slår ju i Ferievitkarna så slår vi liksom ihop de saker, de här. Det är frukostradion, lite granna grejer från det, i gott sällskap och så jukebox. Och ifrån jukebox så tar vi med oss, du kan skriva in en liten historia och önska dig en låt. Du må skriva en liten historia då, om varför du önskar i den låten. Och Jon Helge, han skriver så här: vi är på väg till ferie i Fjällheimen och syntes det hade varit en god start på sommaren med en önskelåt. Och den önskelåten som vi önskar oss, den minner mig om de goda bilferierna i rökfyllt bil med tältet packa för att fiska på fjället med bästeföräldrarna mina när jag var barn. Jag önskar alla en strålande sommar, skriver Jon Helge, med önskelåten Jag vill vara din, Margareta.

Domaren för en av våra önske, eller det är en av de som har önskat sig detta, nämligen Jon Helge. Och är du i skrivargörnet och gärna vill skriva in, så skriver du in på appen NRK Radio och där skriver du en liten historia om varför du vill höra akkurat den sången. Tore Johan Backe i Våle i Vestfold, han berättar om det här med att när man möter gamla till exempel skolkamrater och sådana där saker, så ser de ju så himla gamla ut och själv är man ju lika ung. Så han skriver så här: jag träffade på några gamla vänner i helgen. Det var väldigt kosligt eftersom det var 100 år sedan jag hade sett dem. Så det föltes nästan som om det var föräldrarna deras jag pratade med. Själv är jag ju akkurat densamma som när jag gick på barnskolan. Nej, jag bara tuller, skriver han. När andra kommer runt mig så är nog inte jag något yngre. Du har blivit så lik far din med teddy bears, hade varit moro att höra idag. För någon på 20 kan ju vara vuxna och förnuftiga, medan någon av oss andra kan vara ganska gamla och lika gärna, likeväl vara lika dumma eller unga till sinst då. Jag menar fortsatt att det att driva med gamla amerikanska bilar och driva med travhästar, det är någonting utav det mest morsamma en mänske kan driva med. Själv om håret blir borta, magen står rätt ut och andra ting stiger ner med tyngdekraften. Torian Backe i Våle, du ska få teddy bears.

0: Du har blitt så lik far din med Teddy Bears. Och det passar extremt gott att spela den när jag säger hej och riktigt välkommen till frivikarien Emma Johannesson.
1: Hej, hej.
0: Hej Emma. Du har alltså skrivit bok tillsammans med Cecilia Ramona Koss Furuset. Morradi. Förstå dina föräldrar och förstå dig själv. Och vi ska snacka om det här med att bli lik Fadi. Eller då Mora Di kanske. Men först Emma, förtäll, vem är du?
1: Jag är då Emma Johannesson. Jag är psykolog, psykologspecialist må vite. Jag jobbar på en privat klinik nere i Oslo centrum.
0: Ja. Och du har alltså tillsammans med Cecilia Ramona Koss Furuset, systra till Elsa Koss Furuset, men hon står ju väldigt gott på egna ben, men det är väldigt många som känner Elsa. Så, har du skrivit bok, Morradi? Varför ville ni skriva den här boken?
1: Alltså vi hade en podcastepisode, jag var gäst på Cecilias podcast Undtakstillstånd. Og da hadde vi en episode om det å se tilbake på sin egen barndom, nå som man har blitt forelder. Og da fikk vi så god respons. Og da skjønte vi at dette er et tema som egentlig er helt sånn uendelig stort. Mm. Dette med den overgangen til å selv bli voksen, som for mange skjer når de får barn. De begynner å tenke over, ja, hva har jeg med meg, og hva skal jeg ta med meg videre? Hva er det å være forelder? Hva er det å være barn? Ja. Mm.
0: Och då börjar man att tänka efter, hur är de här bästa föräldrarna egentligen och hur var det i min barndom? Ni har haft med er en hel del människor genom boken som berättar om sin upplevelse. Vilka är de här människorna? Fortell.
1: Ja, så vi vi ville gärna att detta skulle vara en bok som hvor vi går in i äkta historier och får fram livet sånt som det faktiskt leves där ute. Så vi lagde et spørreskjema og distribuerte det via våre private og sosiale medier og sånn. Og da fikk vi en del respons tilbake fra folk, og da valgte vi ut noen som vi følte representerte en sånn variasjon på papiret, i forskjellige bakgrunner og ja, alder, antall barn, kjønn, hvor de kom fra. Ja. Og så intervjuet vi 10 av de, og de kom med i boken. Og da intervjuet vi de i et par timer hver, og det var virkelig som å bare ja, trykke på en knapp, og så var de i gang, og historiene flommet ut, og vi lo og vi gråt, og det var veldig, veldig vakkert.
0: Det var masse som kom da.
1: Ja, masse.
0: Och mye utav det kan man ju då läsa i boken. Men boken är ju också en slags, ska vi säga, en arbetsbok.
1: Ja, den kan brukas sånn.
0: Ja, för att det, jag tog med mig boken till mina gamla föräldrar. Och de är ju, nu gör jag lite över barnafödandet, för det säger så. Men mina barn kan säkert bruka den här boken också. Men jag brukade det på mina gamla föräldrar. Och då började vi med, och det började med att fråga dem, vilken slags barn, alltså barnuppfostran hade ni hemma hos er? För du har 4... ska vi säga grundkategorier, fortell.
1: Ja, så detta är ju egentligen en teori som vi brukar i psykologin som jag forskar mer på i förhållande till detta med föräldrestil, hvor man måler egentligen på 2 faktorer och så ender man upp i 4 kategorier. Ja, det ena är då den faktorn som är hur tätt på barna sina är man i kontakten. Är man hyppig i kontakt med de och går väldigt närt upp till de och kanske utforskar hur de upplever ting, eller är man lite distanserat, lite längre borta, kanske bara berättar de vad de ska göra. Och så är det under kategorin av det är det alltså hur mycket gränser man sätter, hur mycket krav man ställer till barnen sina. Ställer man väldigt mycket krav eller ställer man väldigt lite krav? Och där får vi dessa kategorier och vi har såna ytterkanter som väldigt auktoritära föräldrar som är på avstånd och ställer mycket krav. Så barnen får inte se så mycket hur de upplever ting, men de får väldigt klara instruktioner för vad de ska göra. Och så har du på den andra ytterkanten de som har väldigt lite uppföljning men också väldigt lite krav.

0: av, og det jo der vi kaller det litt sånn at det mer neglekt da. Altså ja. Det, ja. Og så har vi de som, hvor de aller fleste ligger, og der det liksom det som vi kaller autoritativ, som det veldig mange som unge foreldre i dag vil kjenne igjen det ordet, fordi der det mange foreldrebøker som sikter inn på hvordan skal man være tett på og så samtidig stille krav.
1: Ja.
0: Og den jo litt tricky å få til. Og så har du der hvor for eksempel jeg vokste opp, som mer den der tett på med ganske lite grenser.
1: Ja, jeg spurte mine barn om hvilken kategori de tyckte at min föräldrastil tilhørte. Og de var der, ettergivende, lav kontroll, mye kontakt, men lite kontroll.
0: Ja, men det ikke det verste stedet å være, det.
1: Mens mina föräldrar, jag frågade min syster också, vi satte mamma och pappa på autoritativ med klara förväntningar, men inte så där, men de var inte på något sätt slemme, de var ju bara, men det var klart vad man inte fick lov att göra, för det ser ut som.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Så det var väldigt bra att prata med både sina barn och sina föräldrar om det där med vad de själva trodde för någonting. Varför är du kallar ju boken eller det då kallar den för Moradi.
0: Ja.
1: Varför är Moradi så viktig?
0: Alltså nu blev det ju väldigt mycket fokus på mor. Det i den titeln. Det var ju mest också för det är väldigt catchy då. Man skal jo ha en catchy titel.
1: Ja.
0: men foreldre jo veldig viktige. Og historisk sett så har nok mor vært litt viktigere, fordi hun har vært mer hjemme og tettere på. Og så kan vi jo alle håpe at vi beveger oss inn i likestillingens land, hvor far også blir veldig viktig. Og så det jo veldig mange hjem hvor det også far veldig, veldig viktig. Altså, det må sies. Men i denne boken så var det en del fedre som kanskje var litt fraværende. Og hvor det kanskje var barnets opplevelse at vi gjerne skulle hatt han litt nærere og litt mer aktiv.
1: Jo, og det her vel i et slags generasjonsskifte, antar jeg. Der veldig mange av de som vokser opp i dag, de har jo stort sådär, kontakt med sina pappor. Eller hur? Har de inte det? Alltså det blir ett generationsskifte som
0: jag vill hoppa det med pappa Perma och allt sånt.
1: Ja. Ja. Eller är det bara en fördom vi har? Blir det inte så kanske, eller?
0: Nej, alltså jag vill ju tro att fäder idag är mycket mer hands-on. Ja. Alltså jag tror också det är fler fäder som kunde läst böcker om det att vara förälder och satt sig in i barnuppdragelse. Och man ser ju också det på föräldramöter att det är lik representation. Fordi det vi kanskje tenkte litt når vi drev og jobbet med boken, jo at en del fedre kanskje har følt at de ikke har kompetansen til å koble seg på barna. At det er mors domene å snakke med de når ting blir vanskelig, og gi de råd. Og, ja.
1: Og så har vel mora de har ofte tagit kontrollen også. Själv,
0: ja.
1: Sådär.
0: Ja.
1: Og kanskje ikke sluppet til pappa så veldig mye.
0: Absolutt.
1: Så det er sånt som også skjer. Jeg tenkte vi skal prate mer med Emma alldeles strax. Jeg har selvfølgelig hittat fram den her låten.
2: Sier Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen våre. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det dykk av Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk noe træl. Først griner de seg til, og når det over, så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makter ble det håpet og tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha. Og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås.

0: välkänt satirisk stil med icke gör som Murad i Sir. Jag kunde inte dimma, jag var tvungen att spela den här, Emma.
1: Det känner jag väldigt gott.
0: Det är väldigt gott. Emma Johannesson som alltså är psykologspecialist och har skrivit bok tillsammans med Cecilia Ramona Koss-Furuset om Moradi, om att förstå sina föräldrar och förstå sig själv, eller dig själv. Vad kan man bruka boken till?
1: Ja, alltså nu har vi lagit en nett och liten bok som ska vara lätt att ta med på sommarferie. Den ska passa i en god lomme. Och den har ju både det där med de historierna som kan vara fin att läsa och morsom att läsa. Men som också belyser lite så kanske man känner sig igen, kanske man ser ting från en ny vinkel. Och så har vi också i tilläggen den sån övelser i boken eller vägledningar. Och de går ju väldigt mycket på detta och stötta och hjälpa oss i relationer.
0: Ja, för att det är alltså relationer med sina föräldrar och sina barn då. Det är ju kanske det är ju det mest givande men också kanske det mest krävande vi har.
1: Ja, det är ju de relationer där vi har mest investerat då. Och då blir det skummelt.
0: Så skriver du lite grann om fölefäller och jag ska ta ett litet citat här som jag syns är så bra. Det är så här: fölefäller är kort och gott de situationer där vi inte klarar att vara roliga, trygga och varma. Och där vi som vi ofta eller klarar att vara. Och så skriver du så här: de innehåller alltid god information om vem vi är och hurdan vi har haft det i livet och vad vi tränger. Kan du utdypa det lite grann?
1: Ja, alltså sån vi människor kan alltså vi kan ju alla samman tänka att ja, man borde bara vara sån och man borde vara sagt sån och så står vi i en situation och så märker vi att vi blir en utgåva av oss själva som vi egentligen inte vill vara. Och vi psykologer kan säga si att vi blir väldigt defensiva, att vi går i försvar för exempel. Och det då är det ju nog vi beskyttar oss mot. Som inte alltid lika kanske heldig i den kontexten vi står i.
0: Och som vi kanske inte riktigt heller vet vad det är för någonting.
1: Nej, väldigt ofta. Det är ju ofta bara så att vi blir väldigt överväldigt av känslorna våra som säger väldigt mycket sån träck tillbaka, träck väck eller jag den andra bort eller ja, inte gå in i detta.
0: Och då det är då man helt ideellt borde ta ett steg tillbaka och tänka vad är det detta berättar om mig?
1: Vad är det som sker nu? Vad är det beskyttar mig själv mot? Mm. Är det det som sker nu eller ett eller annat som alltså hjärnan var är väldigt god på att vara förvänta för se ting som kommer att ske. Så vi ofta reagerar på en trussel som vi tror kommer att ske. Den andra kommer inte att förstå eller de kommer att angripa mig eller detta kommer att gå gärn på ett eller annat vis. Och då kommer det till försvaret upp och det kan ju vara att vi käfte smäller eller att vi bara blir stilla och drar oss tillbaka. Och då är det ju något att utforska in i oss själva. Träcka oss lite tillbaka så att vi får vara med oss själva och så försöka finna ut av vad är det som sker nu.
0: Varför reagerar jag så här?
1: Ja.
0: Kanske inte ens

0: speciellt förnuftigt. Inte ens jag tycker att det var förnuftigt att reagera så här. Varför gör jag det?
1: Ja. Ja.
0: Det, men det är lättare sagt än gjort.
1: Ja, och det är ju nettopp det där med att ofta när vi ställer sådana vorsfrågsspörsmål så är vi egentligen ganska självkritiska.
0: Mm. Ja.
1: Och ganska hard med oss själv. Sånt varför gjorde jag det och det var dumt och nej nu har jag ödelagt allt eller som ska man inte vara eller och egentligen så tränger vi att vara lite varma med oss själv.
0: Ja, det, alltså hur kan man göra en sån process utan att ställa sig själv naken och slå sig själv? Hur gör man det?
1: Då fick jag väldigt klart ett bild av det. Ja, det tror jag vi ska göra på ferie.
0: Nej.
1: Det tar sig inte ut på strand.
0: Nej, det gör det.
1: Alltså, jag tror det är ju lite därför vi har den här boken och vi har den i sånt nettformat. Att det ska kunna vara en lite sån arbetsbok som man ska kunna ta fram.
0: Mm.
1: Och så är det lite som att ha en terapeut i lomma.
0: Och så får man försöka och lägga, ja kanske tälla till 10 innan man blir arg på sig själv kanske.
1: Ja, ja. Eller i sig själv en liten klapp på skuldern eller en god inpust när man inser att man har blivit väldigt sint på sig själv.
0: Ja. Du skriver också, eller det skriver då i boken, när, till exempel en övelse är, när har jag märket mitt inre barn?
1: Ja.
0: Det var en nyttig övelse. Den gjorde jag med mamma och pappa. Det var väldigt
1: ja,
0: kul.
1: Ja, och den gick det?
0: Jo, mamma sa så här, hon tänkte väldigt länge och så sa hon att när jag känner mig ledsen och vilsen och hjälpeslös,
1: ja.
0: då tar jag fram mitt inre barn. Och så pappa som är långt tillbaka, han är väldigt rammet av Alzheimer så han är ordentligt dålig. Ja. Men han lyssnade på det där spörsmålet och så sa han, ja, det är när jag känner mig hjälpeslös och överväldigad. Men så sa han också, eller när jag känner mig stolt.
1: Ja.
0: Det tyckte jag var väldigt vackert.
1: Ja, ofta var väldigt rörande.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Så jag tänker att det var väldigt bra övelse. När är det jag känner mitt inre barn?
1: Ja, och det är ju ofta de ögonblick när vi känner oss sårbara.
0: Mm.
1: Och det är ju kanske det att när vi ofta känner oss stolta så är vi väldigt sårbara.
0: Ja, precis. För vem är stolt av mig nu? Ja, utom jag?
1: Och vill andra stötta mig i det? Är det grejt att jag är stolt nu?
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är i alla fall en bok som man kan bara rätt och slätt plöja igenom. Och så tar man någon av de här övelserna på ferie. Är det några av dem som kanske är vanskligare än andra att ta på ferie?
1: Alltså jag tänker ju att det som är guld att ha med i ferien är ju det som handlar om att ta upp vanskliga teman med andra.
0: Mm.
1: Det blir det mye av i ferien. Altså, da, når alle er stua sammen på en eller annen sørlandshytte, de som er heldige nok til å ha sånt, og det alle har gått på kompromis på hva de spiste frokost, når de spiste middag, og hva de spiste middag, og hvem får bruke båten i dag, og hvem rydder opp, og hvem koster opp sanden, og diverse, da kan det jo gå en kule varmt, og da tenker jeg det å gå gjennom den øvelsen om hvordan ta opp ting.
0: Ja.
1: Det kan være veldig bra. Jeg tenker, relasjoner er det viktigste vi har. Dette er de viktigste relasjonene vi har. De krever pleie og vedlikehold, akkurat sånn gamle trebåten.
0: Mm.
1: Og det er sånn, de pleier man ved å snakke sammen om ting, og ta opp ting som er viktige.
0: Og så, fordi det er jo ikke, altså det er den beste tiden å ta opp ting på, er vel kanskje ikke når du er kokende sint.
1: Nej, det är bäst att gå en tur först.
0: Ja.
1: Men inte låt det gå så långt att ingen husker vad det var du tog upp.
0: Nej.
1: Alltså, hvis du ser sånn, den där episoden av frukosten 5 dagar sedan eller i fjor, och så är det ingen som husker det. Då har det gått för långt.
0: Och så en annan sån här fälla som man kanske går i då, som det är att gå i försvar förstås och så säga, nej, det var inte det som skedde. Det var inte så det var.
1: Ja.
0: Hur ska vi undgå den fällan?
1: Ja, alltså i den här övelsen så är det ju beskrivet lite hur man ska lägga ting fram så att det undgås. Men självklart, alltså vi vill ju ofta vara, det är ju ofta där det går gärnt. Alla vi är ju glada i varandra, alla vill varandra gott, men vi upplever ting väldigt olikt. Och det kan ju vara någon som hör fel eller ser fel eller alltså bara missförstår eller man själv är otydlig och sa ting på en väldigt upresis måte. Och då vi må alle sammen bare pustle, tenker jeg, sånn,

0: men denne personen sier dette fordi de vil at jeg skal høre dette.
1: Mm.
0: Det er noe her som er viktig for meg å forstå. Og det viktigste er ikke hvem som har rett. Det kommer ingen rettsak nå.
1: Utan gå mer i, du säger det här till mig och du vill någonting med det. Och så försöka ta emot det då.
0: Ja, och du prövar att visa mig något viktigt här. Att när du hörte det du hörte, så följde du det du följde. Och du tränger att jag förstår det.
1: Mm.
0: Och det kan ju vara, det är ju kämpeviktigt, även om det de hörte var fel.
1: Och även om man inte är enig, så kan det vara det att jag förstår vad du säger för någonting.
0: Det, och det hänger på grepp. Mm. Att när du hörte det, så tänkte du det och då följde du det.
1: Jag brukar, jag har ju sådana här vigslar i humanetisk förbund, så det är väldigt kul. Och då brukar jag alltid säga till brudparen att inte gå i fällan, gett vår fria är sur, nå fällan. för den går vi i väldigt ofta. Gett vår fria är sur, jag tänker inte förtälla dig det, för det borde du veta. den är ganska lätt att hamna i, har jag en känsla av.
0: Ja, men jeg tror også det bare sånn dyp, dyp lengsel i oss alle mennesker om at alle andre skal skjønne hva vi trenger og hva vi vil ha uten at vi må si det.
1: Og det er ikke nødvendig så at alle gjør det.
0: Nei, det som regel gjør det jo ikke det.
1: Nei. Så man må tenke at man får forklare.
0: Man må kommunisere. Man må kommunisere.
1: Emma, tack snälla för att du kom och gav oss en liten psykologboost. Och för de som har då lust att köra lite övelser med både barn och barnbarn och gamla föräldrar, så är det boken ute nu alltså med goda övelser. Ha det riktigt bra. Ha en god, inte konfliktfri, men ska vi säga konfliktlösande ferie.
0: Tack för mig.

0: Från Granlund, sangene langs vägen. Nu ska vi på en absolut skärmfri sommarskola.
1: Där fejdan.
2: Vad är det meningen då?
1: Det är meningen om man har lyst till att få den att fly.
3: Sån høres det ut när 26 unge forskare är på sommarskola i Ålesund.
4: Vi har edderkopper här, natron upp i en ballong. Och ska vi ta edderkoppen upp i dessa här glasen. Och så sätter vi ballongen uppå, så häller vi det upp i, så växer ballongen upp.
3: Emma Sønderland Kleppe på 9 år forklarer eksperimentet ballongblåsing for latsabba. Det er et av eksperimentene på Forskerfabrikken sin sommerskole, som blir arrangert over hele landet i ferien. 11 år gamle Pernille Klemensen er på sommerskolen, som er litt annerledes enn vanlig skole.
5: Fordi her får man lov til å gjøre masse eksperimenter, og man slipper å skrive ting.

Jag har ju uppmanat folk till att skriva in en liten historia och önska sig någonting. Den ultimata sommarsången. Och det gör vi varje morgon i ferievikarierna. Så ni kan bara fortsätta och skriva in. Det är inte alldeles säkert att ni får det samma dag, så bara häng med på det där. Vi ska avsluta denna ferievikarierna med Elins hälsning. Hej Madde, skriver hon. Jag har min dagliga morgonstund på Orkanger. Jag ser ut på en helgrå himmel och regn som silen ner. Det hade varit gott att få höra Elisabeth Grandeman sjunga om tron på sommaren.

sol går opp og sol går ner og aldrig några pengar, men strunt i pengarna och strunt i skatten. Jag äter gammalt bröd och dricker vatten och sover som en timmerstock om natten. Och råttor har jag fulla skafferit och mot betalning gala i nektergalen. Av glans och storhet blir det bara skalen, av prål och prydna blir det mat åt malen och alla råttorna i skafferit.

Till There Was You med Rod Stewart. Hur kommer det sig att det är så mycket torden på varma sommardagar? Det ska vi reda ut lite grann närmare med Rafael Escobar Lövdal alldeles strax efter att vi har tagit en tur till

0: sånn. Lite så de brukar säga till Setersdal med Bokande Bruse. Nu är er sommar, Rafael Escobar Lövdahl. Du är inne i sista veckan före ferien.
1: Ja, god morgon. Ja,
0: god morgon.
1: Snart ferietid, det blir bra ut.
0: Och då har ju då ja, vi i PM Plus utmanat er, eller utfordrat er stadsmeteorologer för att svara på olika spörsmål. Och idag är spörsmålet, hvordan kan man förutsi tordenvær? På varma sommaren.
1: Ja, det var det da der. Det spørs jo litt om du spør en meteorolog eller en vanlig i gata, og de, alle de midt imellom, for det veldig mange som litt meteorologer ute i gata, tror jeg.
0: Absolutt.
1: Det jeg vil si at for de som, hvis det veldig varmt, da det et bra tegn. Varme om sommeren, og så ser du at når du står opp morgenen, så kan det være noen små haugskyer allerede tidlig om morgenen.
0: Hva sa du?
1: Noen sånne små haugskyer, noen små blomkåler på himmelen tidlig om morgenen. Ikke de der tynne som ser ut som slør, men de som sånne små klumper. Ja. Hvis du ser disse små klumpene tidlig om morgenen, og det veldig varmt, da bør du ane at, oi, da kan det kanskje skje noe. Og hvis du ser etter hvert ut i ettermiddagen at disse skyene har blitt så store at de på en måte får en liten sånn anboll på toppen, at det begynner å vokse litt utover på siden av den skyen, da det god sjanse at det kan torne litt. Så det vel sånn man kan se det fra gata, alt jeg på å si. Hvis man ikke har tilgang til disse modellene vi har, så kan du titte på skyene, og når de begynner å skli ut langs siden, disse blomkålene brer seg sidelengs på toppen, da betyr det at da har de gått så høyt de kan, og nå begynner de å vokse siden. Og da det ofte at vi har store dråper, haggel som går opp og ned i skyen og får ladet dette her opp, og da kan det tordne.
0: Så, men ni har ju lite andra metoder
1: ja, förstås. Vi har lite andra metoder och det eller metoder vi har egentligen inte någon metod men vi har andra ting att se på. Och de värden vi brukar är att se på radarutslaget när vi ser att nå börjar det bli ganska häftig utslag på radar alltså vi ser att det är stora droppar en del is i skyn då skönjer vi att nå är det fara på färde. Nå börjar det bli så pass store dråper og hagel såpass høyt i skyen at nå

Albert Hammonds The Free Electric Band. En sliten gammal bolig har blivit till en pärle av en kysthytte till glädje för nya generationer. Och cirka 5000 frivilligtimmer har gått med. Vi ska strax till Gauslandstua. Jag tror jag uttalar rätt, men han som vi ska prata med, han kan rätta mig om jag har fel. Efter Felix Johansson.

0: Gummibuxer med Felix Johansen. Den som jag har med mig, han heter Knut Hjalmar Gulliksen. Och din titel idag hos mig, Knut Hjalmar, det är frivillig.
1: Ja, jag är frivillig.
0: För den norska turistföreningen. Men var i världen befinner du dig nu?
1: Nu befinner jag mig vid Rakke, utanför Stavern, på egen hytte.
0: Och du ser inte, men du är ganska nära den hytten vi ska prata om. Och jag prövade att säga då, Gurslandstua.
1: Gurslandstua, ja.
0: Fortell om denna kystledshytta.
1: Ja, vi i turistföreningen i Larvik var så heldige att vinna budrunde i sommaren 2024. Och vann budrunde med 2 miljoner. Og de 2 millionene fikk vi fra Sparebankstiftelsen 1, Buskerud Vestfold. Så vi fikk inngang i 2024 og startet å jobbe på den hytta.
0: Fortell hur den hytta såg ut när ni började på den.
1: Ja, den så ikke ut. Den har ikke bebodd på 13 år. Det var ikke hytte, det var et hus med garasje, og alt var i dårlig stand, i hvert fall utvendig. Så vi måtte rydde, og det var ikke gjort noe inne, ikke rydda ut, så at vi hadde 7 konteinere med alt som var inne i hytta, som vi kastet. Og så var en del på loppmarked.
0: Og så startet ni da arbeidet med å sette hytta i stand. Hur alltså är 5000 timmar?
1: Ja, 5400 timmar har vi nu.
0: Vilka är det som har stått för upppussingen?
1: Ja, vi har varit så heldiga att vi har fått en grupp på en kommitté som har jobbat med detta och det har varit kärnan har varit 12-15 människor som har jobbat otroligt bra varje tisdag i snart 2 år og har da til sammen 5400 timer. Til å begynne med så var det litt flere, og da var det hjelp oss med å få ned noen trær og begynne å se havet fra hytta.
0: Så for at nu når man er inne på hytta så kan man altså se havet?
1: Ja, det kan man.
0: Hur långt ifrån havet er det ungefär?
1: Det er cirka 300 meter.
0: Så man kan gå ner och bada eller om man
1: ja, bada och vi har båtplats med båt och så har vi får vi kajaker.
0: Fortell
1: och stand up paddle.
0: Fortell hur den hytten ser ut inuti nu.
1: Ja, nu är det 3 rum, det är 2 i andra etage med en som heter skog och en som heter hav og flott med 4 senger i hver, og så er det 1 soverom nede i første etasje, pluss stue og kjøkken, og så er det toaletter, også for handikappa, og dusj.
0: Og det er rinnende vatten og el og varmt og kaldt, og det er en fullt utrustet hytte altså?
1: Ja, det er fullt utrustet, så det er luksus egentlig.
0: Og så ligger den alldeles inntil kystleden.
1: Ja, det er det, og det er naboen til kystlinjen. Så sånn sett så ligger det veldig fint til midt mellom Stavern og Nevlingham. Ja.
0: Den her hytta nu, visste man da, såg den, om ni kjøpte den for ni kjøpte den for 2 millioner?
1: Ja. Ja.
0: Og så har ni lagt ner 5000 timmar. Det är väl ungefär det är nästan 2 miljoner kronor det också.
1: Nästan 2 miljoner, ja.
0: Ja. Och så har ni lagt ner lite material och sånt där förstås också.
1: Ja då, så vi ligger upp i ett budget på vi har ett budget på 2,5 miljon.
0: Ja.
1: Men vi kommer upp tätt upp till det.
0: Så då om man då hytta idag den är värd cirka 6,5 miljoner alltså eller något sånt där.
1: Ja, det vill jag se.
0: Hur är den inredd? För berättar vi så där målande beskriver det. Vilka färger är det? Hur ser det ut?
1: Ja, så man har valt att vara lite retro och bruka de material man hade i det huset fra 1964, som har man litt teak bord, man har salong med teak, og så har man også hylle som var i huset i teak, og sånn at det har blitt på en måte tilbake litt, og så har man brukt noen av de gjenstandene, blant annet min kone er veldig flink til å sy, så hun har brukt jakka til hun som eide huset, og laget en pute som vi har i den ene stolen, som fra huset.
0: Så gøy. Vi skal prata mer med Knut Hjalmar alldeles strax, bland annat om hvordan man kan få lov att leja den här hytta, men det blir efter Some Kind of Summer.

0: Some Kind of Summer med David Cassidy och The Partridge Family. Med mig har jag frivillig Knut Hjalmar Gulliksen, frivillig i den norska turistföreningen och en utav dem som står bak dugnaden till Gurslandsstua som är kystleds hytte som ligger, ja, exakt var ligger den någonstans, Knut Hjalmar?
1: Ja, den ligger under noe som er kallet for Gusland utmarka. Det er like med noe som heter Guslandstranda. Og det, er, det ligger helt ved kysten, midt mellom Stavern og Nevlenhavn.
0: Det må jo være et paradis.
1: Det er et paradis der ute, ja.
0: Du, innan vi går in på, för det här ska ju bli då en utav de här runt 600 delingshytterna som den norska turistföreningen har. Men börja med historien, vad är det här för hus och vilken historia har den?
1: Ja, alltså det är ju egentligen ett hus som är hvor det har bodd en dame med tre barn. Hun kommer fra den gården som den er bygd på, så den ligger rett ved den gården. Men hun gifte seg med en fra Skottland, men flyttet tilbake i 74, og har bodd der siden med tre barn. De barna ville ikke ha huset. En bodde i Stavanger, en bodde i Frankrike og en kunne ikke overta. Nei. Sånn at det ble da lagt ut offentlig budrunde.
0: Og dermed så var det den norske turistforeningen som ja. Drog av med. Men ni har jo gjort nesten helt ferdig da nå?
1: Ja, den er så å si ferdig. Vi har folk som leier der nå internt, vel å merke. Vi har ikke fått lov å offentlig gå ut enda og leie ut, men den er så å si ferdig.
0: Og når kommer den på marknaden, om man sier så?
1: Ja, jeg håper at den er like etter sommerferien. Den burde vært før, men vi venter på en tillatelse fra Larvik kommune.
0: Så precis, så det är en tillåtelse som må till innan ni kan lägga.
1: Det är det fordi vi har ju gjort noe ändringar från det som tidigare var, men och så har det varit i kommunplan så står det att detta är ett hus och från hus till delingshytte är lite annorlunda, men vi hoppas vi klarar att få till det.
0: Det är lite byråkrati. Men när den kommer ut då kan vem som helst leja den.
1: Ja, vem som helst.
0: Som går in på DNT och då och leja.
1: Jag är ut på ut.no för exempel och rätt på Gurslandsstua och där har man får man läsa lite om hytta.
0: Ja. Och då kan man leja bara ett rum eller man kan leja hela hytta eller?
1: Ja, man kan leja ett rum eller hela hytta ja. Och där leier man bara ett rum så har man det kanske sammen med noen andre også, men det de som går kysten fra, for eksempel fra Larvik, kan du gå fra kysten og helt dit ut, og så kan du overnatte, og så kan du gå videre dagen etter.
0: Ja, precis.
1: For eksempel.
0: Ja. Hva kommer det å koste, vet du det?
1: Jeg litt usikker på de prisene da, men vi har standard på dette i forhold til turistforeningen.
0: Ja, precis. Det er turistforeningens standardpriser som gjelder.
1: Ja.
0: Så gøy! Kommer du å leie? Låne?
1: Jeg har allerede leid den med mine to barnebarn, Emil og Noe og Bjørn, så vi har bodd der.
0: Ja, så herlig. Hvordan var det å bo der?
1: Ja, det var de synes jo det var veldig moro å overnatte. Jeg måtte jo ligge i midten, mens de to andre lå på hver side. Fordi jeg fikk ikke lov til å ligge i egen seng.
0: Sånn er det jo,
1: men det gikk bra. Og de var ute og klatret på fjellene i nærheten av der, etterpå. De liker det. De er 8 år begge to.
0: Ah, så herlig. Du får ha en alldeles nydelig sommer. Takk for at du var med oss, Knut Hjalmar.
1: Tusen takk skal du ha. Ha det godt.
0: Og vi gjør sånn at vi ringer opp litt ulike turistforeningshytter på måndagene i ferievikarerne fremover. I dag altså, Gurslandsstua, kystledshytte.

Raycon If Music to watch girls by. Och innan dess så var det Sol i skuggeskog med det självaste livet du hörde. Rune Johansson har dykt ner och hittat dagens 50-åring som kommer strax efter Inger Lise Stulien.

The Eiley Brothers fick lov att starta den här timmen när vi bland annat ska prata om må du bli lik Moradi. Kanske du har lust att bli lik Moradi. Uansett så har Emma Johannesson tillsammans med Cecilie Kostfurset, hon har Ramona, vet ni, de har skrivit en bok som heter Moradi, förstå föräldrarna dina och förstå dig själv. Vi ska gräva lite djupare i detta om en stund. Men vi ska börja med alla fina sommarönskor som vi har fått in och sommarhistorier. För vi slår ju i Ferievitkarna, så slår vi liksom ihop de saker, de här. Det var frukostradion, lite granna grejer från det, i gott sällskap och så jukebox. Och ifrån jukebox så tar vi med oss, du kan skriva in en liten historia och önska dig en låt. Du må skriva en liten historia då, om varför du önskar i den låten. Och Jon Helge, han skriver så här: vi är på väg till ferie i Fjällheimen och syntes det hade varit en god start på sommaren med en önskelåt. Och den önskelåten som vi önskar oss, den minner mig om de goda bilferierna i rökfyllt bil med tältet packa för att fiska på fjället med bästeföräldrarna mina när jag var barn. Jag önskar alla en strålande sommar, skriver Jon Helge, med önskelåten Jag vill vara din, Margareta.

Margareta med Sten och Stanley, som satte sommaren för en av våra önske, eller det är en av de som har önskat sig detta, nämligen Jon Helge. Och är du i skrivargörnet och gärna vill skriva in, så skriver du in på appen NRK Radio och där skriver du en liten historia om varför du vill höra akkurat den sången. Tore Johan Backe i Våle i Vestfold, han berättar om det här med att när man möter gamla till exempel skolkamrater och sådana där saker, så ser de ju så himla gamla ut och själv är man ju lika ung. Så han skriver så här: jag träffade på några gamla vänner i helgen. Det var väldigt kosligt eftersom det var 100 år sedan jag hade sett dem. Så det föltes nästan som om det var föräldrarna deras jag pratade med. Själv är jag ju akkurat densamma som när jag gick på barnskolan. Nej, jag bara tuller, skriver han. När andra kommer runt mig så är nog inte jag något yngre. Du har blivit så lik far din med teddy bears, hade varit moro att höra idag. För någon på 20 kan ju vara vuxna och förnuftiga, medan någon av oss andra kan vara ganska gamla och likväl vara lika dumma eller unga till sinns då. Jag menar fortsatt att det att driva med gamla amerikanska bilar och driva med travhästar, det är någonting utav det mest morsamma en mänske kan driva med. Själv om håret blir borta, magen står rätt ut och andra ting stiger ner med tyngdekraften. Torian Backe i Våle, du ska få teddy bears.

0: Du har blitt så lik far din med Teddy Bears. Och det passar extremt gott att spela den när jag säger hej och riktigt välkommen till filmvikarien Emma Johannesson.
1: Hej, hej.
0: Hej Emma. Du har alltså skrivit bok tillsammans med Cecilia Ramona Koss Furuset. Morradi. Förstå dina föräldrar och förstå dig själv. Och vi ska snacka om det här med att bli lik Fardi. Eller då Moradi kanske. Men först Emma, förtäll, vem är du?
1: Jag är då Emma Johannesson. Jag är psykolog, psykologspecialist må vite. Jag jobbar på en privat klinik nere i Oslo centrum.
0: Ja. Och du har alltså tillsammans med Cecilia Ramona Koss Furuset, systra till Elsa Koss Furuset, men hon står ju väldigt gott på egna ben, men det är väldigt många som känner Elsa. Så, ja. Så, har du skrivit bok, Morradi? Varför ville ni skriva den här boken?
1: Alltså vi hade en podcastepisode, jag var gäst på Cecilias podcast Undtakstillstånd. Og da hadde vi en episode om det å se tilbake på sin egen barndom, nå som man har blitt forelder. Og da fikk vi så god respons. Og da skjønte vi at dette er et tema som egentlig er helt sånn uendelig stort. Mm. Dette med den overgangen til å selv bli voksen, som for mange skjer når de får barn. De begynner å tenke over, ja, hva har jeg med meg, og hva skal jeg ta med meg videre? Hva er det å være forelder? Hva er det å være barn? Ja. Mm.
0: Och då börjar man att tänka efter, hur är de här bästa föräldrarna egentligen och hur var det i min barndom? Ni har haft med er en hel del människor genom boken som berättar om sin upplevelse. Vilka är de här människorna? Fortell.
1: Ja, så vi sendte, alltså vi ville gärna att detta skulle vara en bok som hvor vi går in i äkta historier och får fram livet sånt som det faktiskt leves där ute. Så vi lagde et spørreskjema og distribuerte det via våre private og sosiale medier og sånn. Og da fikk vi en del respons tilbake fra folk, og da valgte vi ut noen som vi følte representerte en sånn variasjon på papiret, i forskjellige bakgrunner og ja, alder, antall barn, kjønn, hvor de kom fra. Ja. Mm. Og så intervjuet vi 10 av de, og de kom med i boken. Og da intervjuet vi de i et par timer hver, og det var virkelig som å bare ja, trykke på en knapp, og så var de i gang, og historiene flommet ut, og vi lo og vi gråt, og det var veldig, veldig vakkert.
0: Det var masse som kom da.
1: Ja, masse.
0: Och mye utav det kan man ju då läsa i boken. Men boken är ju också en slags, ska vi säga, en arbetsbok.
1: Ja, den kan brukas sånn.
0: Ja, för att det, jag tog med mig boken till mina gamla föräldrar. Och de är ju, nu gör jag lite över barnafödandet, för det säger det så. Men mina barn kan säkert bruka den här boken också. Men jag brukade det på mina gamla föräldrar. Och då började vi med, och det började med att fråga dem, vilken slags barn, alltså barnuppfostran hade ni hemma hos er? För du har 4... ska vi säga grundkategorier, fortell.
1: Ja, så detta är ju egentligen en teori som vi brukar i psykologin som jag forskar mer på i förhåll till detta med föräldrestil, hvor man måler egentligen på 2 faktorer och så ender man upp i 4 kategorier. Och det ena är då den faktorn som är hur tätt på barna sina är man i kontakten. Är man hyppig i kontakt med de och går väldigt närt upp till de och kanske utforskar hur de upplever ting, eller är man lite distanserat, lite längre borta, kanske bara berättar de vad de ska göra. Och så är det under kategorin av det är det alltså hur mycket gränser man sätter, hur mycket krav man ställer till barnen sina. Ställer man väldigt mycket krav eller ställer man väldigt lite krav? Och där får vi dessa kategorier där vi har såna ytterkanter som väldigt auktoritära föräldrar som är på avstånd och ställer mycket krav. Så barnen får inte se så mycket hur de upplever ting, men de får väldigt klara instruktioner för vad de ska göra. Och så har du på den andra ytterkanten de som har väldigt lite uppföljning men också väldigt lite krav, och det är ju där vi kallar det lite sån att det är mer neglekt då. Alltså det ja. Och så har vi de som hvor de allra flesta ligger, och där är det liksom det som vi kallar autoritativ. som er det veldig mange som er unge foreldre I dag vil kjenne igjen det ordet, fordi der det mange foreldrebøker som sikter inn på hvordan skal man være tett på og så samtidig stille krav.
0: Ja.
1: Og den jo litt tricky å få til. Og så har du der hvor for eksempel jeg vokste opp, som mer den der tett på med ganske lite grenser.
0: Ja, jeg spurte mine barn om hvilken kategori de tyckte at min föräldrastil tilhørte. Og de var der, ettergivende, lav kontroll, mye kontakt, men lite kontroll.
1: Ja, men det ikke det verste stedet å være, det.
0: Mens mina föräldrar, jag frågade min syster också, vi satte mamma och pappa på autoritativ med klara förväntningar, men inte så där, men de var inte på något sätt slemme, de var ju bara, men det var klart vad man inte fick lov att göra för det ser ju sån.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Så det var väldigt bra att prata med både sina barn och sina föräldrar om det där med vad de själva trodde för någonting. Varför är du kallar ju boken eller det då kallar den för Moradi.
1: Ja.
0: Varför är Moradi så viktig?
1: Alltså nu blev det ju väldigt mycket fokus på mor. Det I den titeln. Det var ju mest också för det är väldigt catchy då. Man skal jo ha en catchy titel.
0: Ja.
1: men foreldre jo veldig viktige. Og historisk sett så har nok mor vært litt viktigere, fordi hun har vært mer hjemme og tettere på. Og så kan vi jo alle håpe at vi beveger oss inn I likestillingens land, hvor far også blir veldig viktig. Og så det jo veldig mange hjem hvor det også far veldig, veldig viktig. Altså, det må sies. Men I denne boken så var det en del fedre som kanskje var litt fraværende. Og hvor det kanskje var barnets opplevelse at vi gjerne skulle hatt han litt nærere og litt mer aktiv.
0: Jo, og det her vel I et slags generasjonsskifte, antar jeg. Der veldig mange av de som vokser opp I dag, de har jo stort sådär, kontakt med sina pappor. Eller hur? Har de inte det? Alltså det blir ett generationsskifte som
1: jag vill hoppa det med pappa Perma och allt sånt.
0: Ja. Ja. Eller är det bara en fördom vi har? Blir det inte så kanske, eller?
1: Nej, alltså jag vill ju tro att fäder idag är mycket mer hands-on. Ja. Alltså jag tror också det är fler fäder som kunde läst böcker om det att vara förälder och satt sig in I barnuppdragelse. Och man ser ju också det på föräldramöter att det är lik representation. Fordi det vi kanskje tenkte litt når vi drev og jobbet med boken, jo at en del fedre kanskje har følt at de ikke har kompetansen til å koble seg på barna. At det mors domene å snakke med de når ting blir vanskelig, og gi de råd. Og, ja.
0: Og så har vel mora de har ofte tagit kontrollen også. Vel,
1: ja.
0: Sådär.
1: Ja.
0: Og kanskje ikke sluppet til pappa så veldig mye.
1: Absolutt.
0: Så det sånt som også skjer. Jeg tenkte vi skal prate mer med Emma alldeles straks. Jeg har selvfølgelig hittat fram den her låten.

0: Olle Paus i känt satirisk stil med Icke gör som Morad i Sier. Jag kunde inte dyma, jag var tvungen att spela den här, Emma.
1: Det känner jag väldigt gott.
0: Ja, väldigt gott. Emma Johannesson som alltså är psykologspecialist och har skrivit bok tillsammans med Cecilia Ramona Koss-Furuset om Moradi, om att förstå sina föräldrar och förstå sig själv, eller dig själv. Vad kan man bruka boken till?
1: Ja, alltså nu har vi lagt en nett och liten bok som ska vara lätt att ta med på sommarferie. Den ska passa i en god lomme. Och den har ju både det där med de historierna som kan vara fin att läsa och morsom att läsa. Men som också belyser lite så kanske man känner sig igen, kanske man ser ting från en ny vinkel. Och så har vi också i tillägg en sån övelser i boken eller vägledningar. Och de går ju väldigt mycket på detta att stötta och hjälpa oss i relationer.
0: Ja, för att det är alltså relationer med sina föräldrar och sina barn då. Det är ju kanske det är ju det mest givande men också kanske det mest krävande vi har.
1: Ja, det är ju de relationer där vi har mest investerat då. Och då blir det skummelt.
0: Så skriver du lite grann om fölefäller. Och jag ska ta ett litet citat här som jag syns är så bra. Det är så här. Fölefäller är kort och gott de situationer där vi inte klarar att vara roliga, trygga och varma. Och där vi, som vi ofta ellers klarar att vara. Och så skriver du så här. De innehåller alltid god information om vem vi är och hurdan vi har haft det i livet och vad vi tränger. Kan du utdypa det lite grann?
1: Ja, alltså sån vi människor kan alltså vi kan ju allesammen tänka att ja, man borde bara vara sån och man borde vara sagt sån och så står vi i en situation och så märker vi att vi blir en utgåva av oss själv som vi egentligen inte vill vara. Och vi psykologer kan säga att vi blir väldigt defensiva, att vi går i försvar för exempel. Och det då är det ju något vi beskyttar oss mot. Som inte alltid lika kanske heldig i den kontexten vi står i.
0: Och som vi kanske inte riktigt heller vet vad det är för någonting.
1: Nej, väldigt ofta. Det är ju ofta bara så att vi blir väldigt överväldigt av känslorna våra som säger väldigt mycket sån träck tillbaka, träck väck eller jag den andra bort eller ja, inte gå in i detta.
0: Och då det är då man helt ideellt borde ta ett steg tillbaka och tänka vad är det detta berättar om mig?
1: Vad är det som sker nu? Vad är det beskyttet med själv mot? Är det det som sker nu eller ett eller annat som alltså hjärnan var är väldigt god på att bara förvänta och få se ting som kommer att ske. Så vi ofta reagerar på en trussel som vi tror kommer att ske. Den andra kommer inte att förstå eller de kommer att angripa mig eller det kommer att gå gärn på ett eller annat vis. Och då kommer det att försvara upp och det kan ju vara att vi käfter, smäller eller att vi bara blir stilla och drar oss tillbaka. Och då är det ju något att utforska in i oss själva. Träcka oss lite tillbaka så att vi får vara med oss själva och så pröva att finna ut av vad är det som sker nu.
0: Varför reagerar jag så här?
1: Ja.
0: Kanske inte ens speciellt förnuftigt. Inte ens jag tycker att det var förnuftigt att reagera så här. Varför gör jag det?
1: Ja.
0: Men det är lättare sagt än gjort.
1: Ja, och det är ju nettopp det där med att ofta när vi ställer sådana vorsfrågspörsmål så är vi egentligen

0: egentlig ganske selvkritiske.
1: Mm. Ja.
0: Og ganske harde med oss selv. Sant? Hvorfor gjorde jeg det, og det var dumt, og nei, nå har jeg ødelagt alt, eller sånn skal man ikke være, eller... Og egentlig så trenger vi å være litt varme med oss selv.
1: Ja, det, altså, hvordan kan man gjøre en sånn prosess uten å ställa sig själv naken och slå sig själv. Hur gör man det?
0: Då fick jag väldigt klart ett bild av det. Ja, det tror jag vi ska göra på ferie.
1: Nej.
0: Det tar sig inte ut på strand.
1: Nej, det är det.
0: Alltså jag tror det är ju lite därför vi har den här boken och vi har den i sånt nettformat att det ska kunna vara en lite sån arbetsbok som man ska kunna ta fram. Och så är det lite som att ha en terapeut I lomma.
1: Och så får man försöka och lägga ja kanske tälla till 10 innan man blir arg på sig själv kanske.
0: Ja, ja. Eller i sig själv en liten klapp på skuldern eller en god inpust när man inser att man har blivit väldigt sint på sig själv.
1: Du skriver också eller det du skriver då I boken när till exempel en övelse är när har jag märkt mitt inre barn?
0: Ja,
1: det var en nyttig övelse. Den gjorde jag med mamma och pappa. Det var väldigt
0: kul. Ja, och den gick det.
1: Jo, mamma sa så här, hon tänkte väldigt länge och så sa hon att när jag känner mig ledsen och vilsen och hjälpeslös.
0: Ja.
1: Då tar jag fram mitt inre barn. Och så pappa som är långt tillbaka, han är väldigt rammet av Alzheimer så han är ordentligt dålig. Ja. Men han lyssnade på det där spörsmålet och så sa han: "Ja, det är när jag känner mig hjälpeslös och alltså överväldet. Men så sa han också, eller när jag känner mig stolt.
0: Ja.
1: Det tyckte jag var ett väldigt vackert.
0: Ja, det var väldigt rörande.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så jag tänker att det var en väldigt bra övelse. När är det jag känner mitt inre barn?
0: Ja, och det är ju ofta de ögonblicken när vi känner oss sårbara.
1: Mm.
0: Och det är ju kanske det att när vi ofta känner oss stolta så är vi väldigt sårbara.
1: Ja, precis. För vem är stolt av mig nu? Ja, utom
0: och kan, jag? Och vill andra stötta mig I det? Är det grejt att jag är stolt nu?
1: Mm.
0: Ja.
1: Det är I alla fall en bok som man kan bara rätt och slätt plöja igenom och så tar man någon av de här övelserna på ferie. Är det några av dem som kanske är vanskligare än andra att ta på ferie?
0: Alltså jag tänker ju att det som är guld att ha med I ferien är ju det som handlar om att ta upp vanskliga teman med andra.
1: Mm.
0: Det blir det mycket av I ferien. Alltså när alla är stuga sammen på en eller annen sørlandshytte, de som är heldige nok til å ha sånt. Og det alle har gått på kompromis på hva de spiste frokost, når de spiste middag og hva de spiste middag og hvem får bruke båten I dag og hvem rydder opp og hvem koster opp sanden og diverse da kan det jo gå en kule varmt og da tenker jeg det å gå gjennom den øvelsen om hvordan ta opp ting
1: ja,
0: hvordan dette være veldig bra at jeg, og jeg støtter, jeg tenker relasjoner det viktigste vi har Dette de viktigste relasjonene vi har. De krever pleie og vedlikehold akkurat sånn gamle trebåten.
1: Mm.
0: Og det sånn, de pleier man ved å snakke sammen om ting, og ta opp ting som viktige.
1: Og så, fordi det jo ikke, altså det den beste tiden å ta opp ting på vel kanskje ikke når du kokende sint.
0: Nei, det beste å gå en tur først.
1: Ja.
0: Men ikke la det gå så langt at ingen husker hva det var du tok opp.
1: Nej.
0: Alltså hvis du ser sånn, den där episoden över frukosten 5 dagar sedan eller I fjor och så är det ingen som husker det. Då har det gått för långt.
1: Och så en annan sån här fälla som man kanske går I då som det är att gå I försvar förstås och så säga nej det var inte det som skedde. Det var inte så det var.
0: Ja.
1: Hur ska vi undgå den fällan?
0: Ja, altså I denne øvelsen så det jo beskrevet litt hvordan man skal legge ting frem sånn at det unngås. Men selvfølgelig, altså, vi vil jo ofte være, det jo ofte der det går gærent. Alle vi jo glad I hverandre, alle vil hverandre godt, men vi opplever ting veldig ulikt. Og det kan jo være noen som hører feil, eller ser feil, eller altså bare misforstår. Eller man selv utydelig og sa ting på en veldig upresis måte. Og da, vi må alle sammen bare puste litt, tenker jeg, men denne personen sier dette fordi de vil at jeg skal høre dette.
1: Mm.
0: Det noe her som viktig for meg å forstå. Og det viktigste ikke hvem som har rett. Det kommer ingen rettsak nå.

0: utan gå mera i, du säger det här till mig och du vill någonting med det, och så försöka ta emot det då.
1: Ja, och du prövar att visa mig något viktigt här, att när du hörte det du hörte, så följde du det du följde, och du tränger att jag förstår det.
0: Mm.
1: Och det kan ju vara, det är ju jätteviktigt, även om det de hörte var fel.
0: Och även om man inte är enig, så kan det vara det att jag förstår vad du säger för någonting.
1: Det, och det hänger på grepp. Mm. Att när du hörte det, så tänkte du det och då följde du det.
0: Jag brukar, jag har ju sådana här vigslar i humanetisk förbund, så det är väldigt kul. Och då brukar jag alltid säga till brudparen att inte gå i fällan, gett varför jag är sur, nå fällan. För den går vi i väldigt ofta. Gett varför jag är sur, jag tänker inte förtälla dig det, för det borde du veta. Den är ganska lätt att hamna i, har jag en känsla av.
1: Ja, men jag tror också det är bara sån djup längsel i oss alla människor om att alla andra ska skönna vad vi tränger och vad vi vill ha utan att vi måste säga si det.
0: Och det är inte nödvändigt så att alla gör det.
1: Nej, det som regel gör det ju inte det.
0: Nej. Så man måste tänka, man får förklara.
1: Man måste kommunicera. Man måste kommunicera.
0: Emma, tack snälla för att du kom och gav oss en liten psykologboost. Och för de som har då lust att köra lite övelser med både barn och barnbarn och gamla föräldrar, så är det boken ute nu, alltså med goda övelser. Ha det riktigt bra. Ha en god, inte konfliktfri, men ska vi säga konfliktlösande ferie.
1: Tack för mig.

0: Tete Karam och Twist in My Sobriety. I de här ukarna så är det ju ett bittelitet event som heter fotboll-VM som pågår. Och i samband med det så har vi fotbollminnesboka. Och det är Ståle Tonning som har pratat med Göran Sörlott om olika fotbollminnen. Idag handlar det om Nils Arne Eggen.
1: Men Nils Arne Eggen var ju en sån, för han snackade väl det,
2: ja. Ja, för han kunde ju inte nå av det här som vi snackade om. Han kunde ju inte trycka på telefonen. Han fick ju ett data, om jag fortæller det, han fikk jo et dataanlegg tidlig. Det var ju sån stationär sak, ikke noe bærbar, nei. Det var en svær sak som stod på kontoret. Och det gikk vel et sånn 3-4 måneder, og jeg var jo vart jo kalt inn da til henne, for at han skulle se noen ting til meg. Vi skulle på sånn felles opplegg, jeg og han, og så ser jeg at... ja, när vi begynner på torsdagen da, ja, så ser jeg at ja, det noe greit, har du lagt inn det da, sier jeg. Bare sånn, for jeg slo jo meg da, for jeg så jo da, det skjedd ledningen bak da, som ikke var i.
1: Ja.
2: Det var jo ikke noe strøm på det jævla anlegget hans. Og så gikk jeg, så gjorde han sånn, han pekte på meg, så vinket han meg bakom da. Så jeg kom jo på siden, på kontorsiden hans da, så var det, hele skjermen var bare gullappa. Det har jeg ikke fått på. Dæven, det var fliring altså, og det klart at, men det var jo altså, det var jo Nils en nøtteskal for at han det skal han ha altså, I alle de årene han brydde seg utrolig altså lederen, sjefen, treneren brydde seg om sine og det la han aldri skjul på og han forsvarte oss I alle sammenhenger hvis det var noen ting han elsket å være sammen med oss og det gjør jo noe med hele gruppa, og gjør jo noe med, kall det, temperaturen i hele klubben. Altså, vi, og det var jo noen som syntes at det kanskje ble for nære og for høye temperaturer, men de lærte jo seg etter hvert, og dem som på en måte, kanskje igjen da, ikke bare kanskje, dem som ikke fant helt ut av det, og syntes det var noe stas, de var på mange måter ikke preppa for en Rosenborg-kulturen, og den Rosenborg-greien den gangen da. För att det var hög intensitet och det var höga stämmor och det var många som hade meningar. Och det var ju det vi kallar utveckling hela tiden. Var enda dag året runt så snackade vi om utveckling och vi var på alltså. Vi var väldigt på kött och blod och där var ju Nils ett unikum I förhåll till han var sällan sovna på det området där alltså för se sån.
1: Ja. Vi media, vi har opplevd jo på litt annen måte, han var jo nærmest brutal I kommentaren, ja. Jeg husker hva mange ganger jeg dro derfor og tenkte at herre, orker ikke han mer.
2: Nei, men når du ser det, vet du, så var han jo det til også.
1: Ja.
2: Jeg fikk jo beskjed om å komme meg tilbake til Fosen, for jeg hadde ikke bruk for meg, for at jeg var sant, og da måtte jeg ta så, på treninga, ja. Mm. Måtte jeg ferra med en gang. Gjerne ta, og så sette meg bilen og ta ferja tvert. Men da obestemte seg, da, så sa han det, og da var jo alle der, så sa han det at forresten, du kan ta hurtigbåten, for jeg vil bli kvitt deg så fort som mulig, sa han. Og det var jo jargongen I det, men vi lærte jo så poenget at vi kjente jo hverandre så godt, at vi lærte oss å takle og tolke.

0: Från Granlund, sangene langs vägen. Nu ska vi på en absolut skärmfri sommarskola.
1: Där fredag.
2: Vad är det meningen då?
1: Det är meningen om man har lyst till att få den till
3: fly. Sån höres det ut när 26 unge forskare är på sommarskola i Ålesund.
4: Vi har edderkopper här, natron upp i en ballong. Och ska vi ta edderkoppen upp i disse här glas?

över fjorden med Arnt Haugen och hans orkester. Jag har ju uppmanat folk till att skriva in en liten historia och önska sig någonting. Den ultimata sommarsången. Och det gör vi varje morgon i

ferievikarierna, så ni kan bara fortsätta och skriva in. Det är inte alldeles säkert att ni får det samma dag, så bara häng med på det där. Vi ska avsluta denna ferievikarierna med Elins hälsning. Hej Madde, skriver hon. Jag har min dagliga morgonstund på Orkanger. Jag ser ut på en helgrå himmel och regn som silar ner. Det hade varit gott att få höra Elisabeth Grandeman sjunga om tron på sommaren.

En utav livets allra största nöjen, det måste ju vara att kunna starta en sändning med härliga Micke Rickfors. Jag vill köpa vingar för pengarna. Och om du klarte att sitta stilla och inte sjunga med, så är du kanske en av de få. Eller ja, i alla fall om du har lite svenskt blod i ådrarna, så är det lätt att följa med på Micke Rickfors härliga. Jag ska köpa vingar för pengarna. Det är Madde Spillersvensk som du lyssnar på nu. Och det betyder att den närmaste timmen så ska vi spela svensk musik. Dels ifrån mitt eget önske och dels ifrån ditt önske. Och vi börjar med ett önskemål från Tove Tellefsen som säger: hej, kan inte du spela Vilken härlig dag med Lotta Engberg? För det passar ju så fint den här tiden.

Vilken härlig dag med Lotta Engberg. Tack för ett fint program, önskar mig lilla vackra Anna med Finn Kallvik, säger Birgitta Ödegård. Så lilla vackra Anna kommer här.

hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart fann, och jag fick lära tröskan

Lilla vackra andra med Finn Kallvik och Kajsa Stina Åkerström. Då är det min artist Björn Skifs. Han har varit min favoritartist i en av dem förstås, i nästan hela mitt liv. Kom från Vansbro, liksom en sån här rejäl värmlandskille som då startade tidigt i unga år med massor med olika band och sånt där. Och så plötsligt så spelade han på ungdomsklubbarna och så slog han igenom. Ganska fort med Härligt Härligt. Men före det så hade han Krama mig. Krama dig, som är en sån där jättefin låt som han gjorde, som jag tänkte vi skulle spela. Vi skulle spela en från helt ifrån nästan starten och så ska vi spela en som kom nu för inte alls länge sedan. Och så ska vi spela en härlig duett som han har gjort med bland annat Lena Philipsson. Så det blir Krama dig, det blir Solglasögon och sommarbil och en månskenspromenad. Här är Björn Skifs.

Björn Skifs sammen med bland annat Lena Philipsson med en månskenspromenad. Ett önskemål som vi har fått ifrån Erik Blockstadtvätt, tror jag det här står här nu, är ABBA. Och det är klart att vi kan spela massor av ABBA. Men den här gången så blir det ditt önske, Erik, nämligen Volvo.

Det fungerar ju alltid med ABBA i Madde spiller svensk. I Tystna i bor Elena Wernicksen och hon skriver så här: kan du spela Förhoppning med Stefan Sundström? Det är en fantastisk visa utav Allan Edwall. Ja, det kan jag. Detta är väl kanske något av det mest socialrealistiska som jag har spelat någonsin.

Förhoppning. En visa av Allan Edwall med Stefan Sundström. Hej Madde, det är en fin sommarlåt som jag hörde mycket på förut. Jag husker inte titeln eller vem som sjunger, men jag husker delar av texten. Nu lyssnar jag till sången i mitt hjärta. Tär livets alla dagar på ett strå. Det gör jag bara om sommaren. Visst är den kort, snart flyr den bort. Men jag torkar dina blommor i en korg. Har både sorg och glädje i mitt bröst. Och det har jag bara om sommaren. Det hade varit så kul att få lov att höra den igen. God sommar från Mette-Lise Nilsen Stensrud i Hönefoss. Och den finner jag, det är alldeles riktigt, Lasse Berghagen.

Lasse Berghagen med Bäst av allt, som den här heter, Lise. Så nu huskar vi det. Bäst av allt, Lasse Berghagen. Hej Madde, du borde spela visor utav Carl Michael Bellman. Ja, det borde jag. Och det gör jag också, i ganska hög grad. Den gustavianska tiden, som man brukar säga, Gustav den tredje, när han susar runt i Stockholm. Carl Michael Bellman. Det är Jon Wold som skriver in, han skriver så här. Då sällskapet Proporius gav ut en samleplate med alla epistlarna i 94, så valktes manliga sanger till 81 av epistlarna. Bara till epistel 43 valde man en inspelning med en kvinna, och det var naturligtvis Monica Zetterlund, och den hör jag gärna. Och epistel nummer 3, det är Värm mer öl och bröd.

Fredmans epistel nummer 43 var det där. Monica Zetterlund, värm mer bröd och öl. Lisa Nilssons ensam med dig.

Det var Lisa Nilsson. Nu till lite klassisk musik. Mette Bekkevold i Oslo önskar så att höra Midsommarvaka och önskar alla lyttare fortsatt god sommar. Midsommarvaka ska du få en liten bit av i alla fall. Hugo Alvéns Midsommarvaka.

En av de fina klassiska styckena från Sverige, Hugo Alfvéns Midsommarvaka. Oddbjörn Östvik i Oslo, han har önskat sig månsken över Ångermanälven. Och den ska vi avsluta med att det spiller svensk med idag. Ta väl vara på dig och varandra.